0: اول.
1: شو برو شو برو
2: ای والله انت فاست بانگا تو دانس نورو هر مین سانگا ای والله انت فاست بانگا